0: Buitenlands beleid was Adenauers grootste talent. Na zijn ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij ervan overtuigd dat eenheid de enige weg is naar duurzame vrede en stabiliteit in Europa. In 1963 ondertekenden Frankrijk en Duitsland het Élysée-verdrag, ook wel het Verdrag van de Vriendschap genoemd. Dit was een mijlpaal na een eeuw van vijandigheid. Het verdrag weerspiegelde de politieke strategie van Adenauer en zijn visie op de rol van Duitsland binnen Europa.
1: Hoewel Adenauer een voorvechter van eenheid en een speelfiguur in de Frans-Duitse verzoening was, was zijn eigen land verdeeld. Alsof dat nog niet erg genoeg was, werd in 1961 de Berlijnse muur gebouwd, enkele weken voor de federale verkiezingen. Maar ondanks alle politieke spanningen rond de bouw van de Berlijnse muur, wist Konrad Adenauer toch voor de vierde keer de federale verkiezingen te winnen, in een coalitie van de Christendemocratische Unie en de Vrije Democratische Partij, de FDP. Hij maakte de helft van zijn mandaat af, zoals overeengekomen, en nam ontslag in 1963. 3 jaar later, op 90-jarige leeftijd, trad hij ook af als federaal voorzitter van de CDU. Hiermee zette hij een punt achter zijn lange politieke carrière.
0: Konrad Adenauer, bijgenaamd Der Alte of De Oude, overleed op 19 april 1967. Hij was 91. Wereldwijd werd hij geëerd als de politicus aan wie de Duitsers hun vrijheid, welvaart en sociale zekerheid te danken hadden. Hij had een enorme invloed op de vorming van het Europa waarin we nu leven. Walter Hallstein, de eerste voorzitter van de Europese Economische Gemeenschap, beschreef wat Adenauers nalatenschap betekent voor het Europees beleid.
2: In jeder politiek.
1: In alles wat politiek is, zit evenveel kracht als hoop. En het Europees beleid bevat veel hoop. Dat hebben we aan deze man te danken. En daarom buigen we voor zijn overtuiging en zijn levenslange politieke werk.
0: Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
3: Den europæiske ombudsmand er et uafhængigt og upartisk organ, der bistår enkeltpersoner, virksomheder og organisationer, der oplever problemer med forvaltningen af EU's institutioner. Ombudsmanden undersøger, om der er sket fejl eller forsømmelser i EU's institutioner og organer, og fungerer dermed som mellemled mellem borgerne og EU-institutionerne. Ordet ombudsmand bruges både om organet, altså det uafhængige kontor, og om den person, der leder det. Hvert år forelægger sidstnævnte en rapport for parlamentsmedlemmerne om organets aktiviteter i Europaparlamentet. Ombudsmanden, altså personen, vælges af parlamentet for en periode på 5 år med mulighed for genvalg. Under særlige omstændigheder og efter anmodning fra Europaparlamentet kan EU-domstolen afskedige ombudsmanden, hvis vedkommende ikke længere opfylder de nødvendige betingelser for at udøve sit hverv eller har begået en alvorlig forseelse. I slutningen af februar 2025 overtages posten af Teresa Anginho, som er en uafhængig menneskerettighedsekspert og akademisk forsker. Hun er også medlem af overvågningsudvalget for det europæiske kontor for bekæmpelse af svig og tidligere viceombudsmand i Portugal. Indtil da varetages opgaven fortsat af den tidligere journalist Emily O'Reilly fra Irland. Hun tiltrådte i oktober 2013. Som tidligere nævnt undersøger ombudsmanden, om der er sket fejl eller forsømmelser, og du spekulerer måske på, hvad denne generelle betegnelse dækker. Det drejer sig især om administrative uregelmæssigheder, uretfærdig behandling og tilfælde af forskelsbehandling, men også om magtmisbrug, ansættelsespolitikker og manglende reaktion eller afslag på adgang til oplysninger af offentlig interesse. Klageren skal som det første kontakte den berørte institution for at forsøge at løse problemet. Løses det ikke, kan vedkommende klage til ombudsmanden. Klagen kan indgives på et af de 24 officielle EU-sprog. Som et upartisk organ tager ombudsmanden ikke imod instrukser fra nogen regering eller organisation. Den kan indlede undersøgelser på eget initiativ, men den kan ikke undersøge forhold, der er genstand for en retssag. Hvordan griber ombudsmanden ind? Som det første kan en meget enkel måde at løse et problem på være at underrette og informere den berørte institution. Hvis det ikke er nok, forsøger ombudsmanden at nå frem til en mindelig løsning på problemet. Lykkes det ikke, kan ombudsmanden fremsætte henstillinger til institutionen. Hvis institutionen ikke accepterer henstillingerne, kan ombudsmanden forelægge en særlig beretning for parlamentet, som derefter skal træffe de nødvendige foranstaltninger. Lad os se på et eksempel fra juli 2024. I 5 særskilte undersøgelser konstaterede ombudsmanden Emily O'Reilly, at der var sket fejl og forsømmelser hos det europæiske personaleudvalgelseskontor, bedre kendt som EPSO. Nærmere bestemt i den måde, hvorpå EPSO behandlede klager over sine online ansættelsesprøver. Ansøgerne klagede navnlig over problemet med at påbegynde prøverne, dårligt fungerende værktøjer på prøveplatformen og uforholdsmæssigt lange ventetider. I en af undersøgelserne foreslog ombudsmanden, at EPSO undersøgte, om det var muligt med tilbagevirkende kraft at tjekke de tekniske aspekter af en gennemført prøve, herunder hvordan de forskellige værktøjer fungerede, ved at konsultere de tekniske registre. EPSO burde så vidt muligt insistere på, at denne funktion indføjes i den næste kontrakt, der indgås med fjernprøveudbyderen. I de 4 andre undersøgelser anmodede Emily O'Reilly EPSO om at kontakte dem, der havde klaget, for at finde en passende og retfærdig løsning, der var tilpasset hver enkelt situation. Men den europæiske ombudsmand nøjes ikke med at undersøge specifikke klager. Den har også beføjelse til at arbejde proaktivt med bredere politiske spørgsmål. Den henleder opmærksomheden på emner af offentlig interesse og undersøger spørgsmål vedrørende EU-institutionerne og den demokratiske beslutningsproces. Lad os tage før omtalte eksempel fra EPSO. Ombudsmanden gennemførte disse 5 undersøgelser samtidig med en anden undersøgelse på eget initiativ af EPSOs brug af fjernprøver. I konklusionerne på denne undersøgelse foreslog ombudsmanden, at EPSO sikrer, at tekniske krav ikke stiller visse ansøgere ringere eller forhindrer dem i at tage fjernprøver. EPSO bør også sikre, at ansøgerne har adgang til instruktioner om fejlfinding og indgivelse af en klage under prøverne og reviderer sine retningslinjer for klageindgivelse. Derudover foreslog Emily O'Reilly, at EPSO skulle sikre, at ansøgerne kunne aflægge en ny prøve i et fysisk center, hvis det ikke lykkedes at løse problemerne med lige muligheder i forbindelse med fjernprøver. Lad os vende tilbage til ombudsmandens undersøgelse af klager generelt. Her skal det bemærkes, at den ikke kan undersøge klager vedrørende nationale, regionale eller lokale forvaltninger i EU-landene, selv når disse klager vedrører EU-anliggender. I sådanne tilfælde vil nationale eller regionale ombudsmænd være mere egnede. Hvert år behandler den europæiske ombudsmand mere end 700 klager fra hele EU og påbegynder omkring 350 undersøgelser. Den bistår enkeltpersoner, virksomheder og organisationer, der oplever problemer med forvaltningen af EU's institutioner. Dermed spiller den en vigtig rolle for den europæiske unions funktionsmåde. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan finde flere podcast på Europarl Radio.
4: Like most people in Europe, you probably use the internet every day to chat with friends, play games, do shopping, or for work or education. But beware, although the internet offers a galaxy of opportunities, the digital world also has a dark side. Cybercrime knows no borders, and cyberattacks come in many different shapes and forms. You're listening to Raising the Game, Better Legislation. In this episode, we'll be looking at cyberattacks and cybersecurity. Cyberattacks, besides being among the fastest growing forms of crime worldwide, are also increasing in scale, cost, and sophistication. According to a 2020 Eurostat survey, there is a growing awareness of cybercrime. However, people in the EU are losing confidence in their ability to stay safe online. Only 59% of those interviewed for the survey said they felt they could protect themselves against cybercrime, down from 71% in 2017. Internet users worry about misuse of their personal data, fraud, identity theft, and ransomware attacks, where people are forced to pay to recover access to their own data. Cybercriminals use a variety of techniques, such as phishing attacks, to steal credit or debit card data and make unauthorized bank transactions or purchases online. Many of us have received fraudulent emails or phone calls asking for personal details at least once. The danger of falling victim to ransomware or having our social media or email accounts hacked can be found lurking around every corner. It's no wonder that these risks discourage people from using online services. If they're worried about cybercrime, users are less likely to make purchases online. And it's not just individuals that are affected. Companies and entire countries have been impacted by this too. The first known cyber attack on a country targeted Estonia in April 2007 and interrupted the online services of banks, media outlets and government bodies for weeks. Unfortunately, many more countries have suffered cyber attacks since then. You might also remember the WannaCry attack in May 2017, which was a global ransomware attack on an unprecedented scale, infecting around 300,000 systems in over 150 countries. So what's the European Union doing to combat cyber attacks? The EU plays an active role in keeping Europeans safe online. The first piece of EU-wide legislation on cybersecurity was adopted in 2013. Other legislative initiatives on cybersecurity have been launched since 2017, and we're still taking things forward. One of the six priorities set by Commission President Ursula von der Leyen for the Commission's work programme is making Europe fit for the digital age. The President set out her goal in the political guidelines for this Commission. "I want Europe to strive for more by grasping the opportunities from the digital age within safe and ethical boundaries." In 2020, the Commission presented a new EU cybersecurity strategy. The new strategy aims to protect a global and open internet by improving tools and resources to ensure security and protect EU values. In a nutshell, the new strategy introduces revised rules on network and information system security. It boosts preventive action before cyber attacks occur and makes it easier for EU countries and international partners to cooperate so they can better respond to major cyber attacks. In order to achieve this, the EU will invest in cybersecurity research, innovation and deployment. At the presentation of the strategy, Thierry Breton, Commissioner for the Internal Market, said investing in cybersecurity means investing in the healthy future of our online environments and in our strategic autonomy. We live in a world where looking after our security, especially our cybersecurity, is becoming increasingly essential. When you leave home in the morning, you don't leave the windows or the front door of your house open. And yet, this is exactly what most of us are doing with our electronic devices, leaving them vulnerable to cyber attacks or data theft. Your personal data matters, and you're the person best placed to look after it. By helping yourself, you'll help the European Union safeguard our cybersecurity on a wider scale. This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on the EP Think Tank website.